Mwamara kubva nkhani za nchinyungu na za nchisena za mchigawo chino cha Tete pambuyo pa kubva nkhani za nchipitikizi za mdziko muno za madziko ya kunja kuchokera kutsindira dziko lino ku Maputo ndiye pamwe zathu ya izo sitanthatu mphindi khumi na sitanthatu dzoyetwa lachidza 6 minuti tibve nyimbo iyi.